На Продвесні плачуть лідяши, ручаїни дзвонять на Продвесні. Ти мені тихо-тихо для души заспявай Продвеснєвую пісню. Хай душа ускалишеться до дна і туди покличе, де світає, де на узлеску юная весна першія пролески розсипає.

весна. Звеніть ручайнамі у полі, красуня весна, сестра нашей воли, красуня весна. Счастливая в першим каханні, красуня весна.